яко очі раб руку Господню своїх, яко очі рабині в руку Господню.